Kærester, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

hvor jeg elsker det her nummer. Jeg synes, det er fantastisk. Andreas Holbjerg. I morgen er der også en dag. Så skal vi have fat i Dean Lewis og nummeret, der hedder Be Alright. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

endnu en gang lige for smut forbi det engelske for at hente de drenge her. Her over sådan 1985, hvor vi fandt den her med god gamle Queen og deres One Vision. Fra 85 til 1973, så skal vi have fat i de her drenge her, nemlig Pink Floyd og deres Money.

De kalder selv for Electric Light Orchestra, i daglig tale også bare hedder ELO. Her var årstallet 1981, hvor vi fik den her, der hedder Hold On Tight. Fra 81 til 76, så skal vi have fat i de legender her, nemlig Kiss. Og så tager vi noget, der bare hedder Detroit Rock City.

0: this. I deserve to get kissed.
1: Amager Radiosender lækre oldtimer musikprogrammer til dig hver onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved på 103,4 FM.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.